0: Na hana na wa na mwanso.
1: Amen.
0: Mwama nko sepulowa gwaputra Maria.
1: Owe tulime senike ke mwanso.
0: Kenege Maria, Egypta na Gracia, o sepulowa na yorenge. Ede ngozi netiso mwanyi nine, wade kwa zi ngozi bo mwafoge bu jeso.
1: Maria janso, nye nke chuku, yobraibu nja yyo, kita manogo mwanyi amen.
0: Ne odibo wanyi nko sepulowa.
1: Korele nkisi kwo.
0: Kenege Maria, Egypta na Gracia, o sepulowa na yorenge. Ede ngozi netiso mwanyi nine, wade kwa zi ngozi bo mwafoge bu jeso.
1: Maria janso, nye nke chuku, yobraibu nja yyo, kita manogo.
0: Okwe mera ho.
1: Obinyera anyi.
0: Ekenege Maria, Egypta na Gracia, osebulowa na yorenge. Ede ngozi netiso mwanyi nine, wade kwa zi ngozi bo mwafoge bu jeso.
1: Maria janso, nye nke chuku, yobraibu denja yyo, kita manogo mwanyi amen.
0: Yobla nyayi yo, o nye nke chuku dianso.

Tuamu kari iji kwa kao ama mneino nona yao makamuna geno rini hii ya kedu kimere oloto si direge oloto si akoroge ehi hioma onye nkema eho tukwara mmire nkema tunona obo cheta ome kwa ngwa ngwa ngwa ngwa nye ibilite kwe urepota kwa eji kwa mnaka na ibozi ya bozi eji mnaka na ibo apre non kama nkama eji kwa mnaka na uwego nyobula nkegini eno ni hua kuruku na mbwe hihe eji mnaka neno kwa wanyi siyano neno kwa kawonke siyano mane kelegio na segenuo dika choso na bokwala ogo zonka inge jinoria ni kukuirukula nogi bwezo ni nyumba nancho 4.3 FM na laba abu di moyo ya bomo ziche bomo tom tom bomo apu ledi tukwa sakwana miyawa nyifaria honi ho heo muna gana atobi wime abe kwa la moma kobi utogio nyambwe hiya ndio tukwa nuo alaba le ndi mwala mazinu waka kwa nunkao awuru dede mo dikina yasi agane kweru ya nisi ndi mbiara mbiara ibe mana masikunu unu kani wo jokwa wo yana daba daba mana ndie buzu ya nyinu neme la nguchu na ngulo yewe uroto sinaga ibu ana togi otomana sige hihono ijibwe mono na masige mana su ibu otu ayana toge rekbo dalo so onyomamo agi uko onyemjabha akwa gemera inji na su ya nkoma nkoma yene agote babuli nubu ana anolum meno kwa na Nigeria meno na mba ndio zon ana masige buraka vio nyibu na remaha ya gazi ye otu akamsina na bataga yu mna oge rula kanyumwike bapu yoso ni hima tataro oge ibu zwe makana ubua otu isi humu ubua obude otu afta siala batasha non koma nkoma kanyumwike palie bata no agi kumi ya kumi ye ya unu eno na jom na ele hana po shift na beke awunu shift watala ni ibu no agene awu kumi ya kumi ye ama mene agota hei ina no bata gina baku ime bumi e bacha ime konyo zomu pike bata kuhirede ama mene agota ya bo mbozi ina aba nubo keke mwabo sio nyahu bumi e kwa mna ni agota go aso kwa laya shift wo si ya kubha ni ime bumi e banye kuo ni ime aha ibo ryoto dale esitu bwane rumbu aga waga kuzi elekere mbubu oge keijia ene mecha ene elekere mbanya wezie noge akoka wala nke mguchizua ama mena wata yana daba auru nanye mecha ya bu oge akoka wala nilekere abu anya wega na oge okabilu aimecha okabilu nilekere ato anya wezie noge hendo kuzirege tinye kwa regunde kainga ne suporoge ihunonketa makongo ma ebobobulo sirebia ma regeo agamne suya ta ima notumu ni egu neme ejikula ya ibada ma pihali egelu ega bagidi hegu deka nketa ungu notu nke mga choka mkopu kwa mna lopo yubua ya na banyegi nisi gena wata himna kwa wamamena wata nani hamige mere mobu nega hapuru mredio gine nyumba makana mobu gine nyumba o gadi gadi kie nyumba o hune hende amne kubwa gaba nyachaga noni sinko mankoma mobu nega nono dere pia mne nyumba 94.3 FM na laba onye jogio gigwe ya nowe baha kaya pasa ama mene agota no nyeno kwa nono wawu no yo wano nyozo kwa no no yomo unwe megui kwa lao makamona geno renkoma nkoma ye mene mjina sigibua nega bia kanyi mwike gani hu ni nore onye mwa mwatinyaka anya ewepo ya kaoseso seso ama mene agota kukula konyo bola mwahegi hu na eno mwana geno nuga anye gano renk nkoma nkoma makana ingu ni hege ifu na huge mmoburu na mmona gya noge ni kuku ama mena wata jokwa ndio zohage meke mata noka kacha kwa mma kamona gengwike nono ni kuku nkoma nkoma ina wata ye mwike gani hu nosia kuike bahu kanyi mwike na zoba nyoko na ihimu manya makana oburu hana na anya abatu ubiri guwa mchore mkoyubu anya apalie nchem ina wata
anya gawa n'ihu nọrọ n'ebe ahụ nọ ka anyị nwee ike zọpụ njem. Chetaw na aha m ka bụkwa Oyoyo na ịkpọ m dị iche mụ na gị na-atọ. Ị hụrụ nke a m chọrọ itiri gị ugbu a ka m tipu ya, m tipu ya ugbu a, anyị enwee ike banyezie nnọọ kpọmkwem n'oge anyị ga-eji lebatụ anya n'otu o si dịrị gị nakwa otu o si na-akọ. Nnọọ sike bụ ahụ, ana m abịa.

ademandi ahu bisa kukwani kemuru wana kukwa kikori ponji esi minado ponchi ubuwa na zoba nyoku muna kukwa kukwa vengere na vengere kamna huku isa kukole nole ndiyao na vengado kamna huku isa kukole nole ndiyao otuonye one mihe umumena tv otuonye na ebu onye nono isi ehe otona huku yoyo manu nono isi sega na mna huku ubuwa nikuku otuonye neme otu ahu na ihu nyonyo tv yo ase na obala rukwa gimo diko zipo charozi adiboroja na messi namna messi amwona namna messi amwona odeka na agba ikombo wao aha odeko otu yabu okozi ozi brusi na enu ubu onwe ikine ile kaya ho ochi salo wali embombo nonu yao ase nande governor sibiko keme ngwa keme ngwa huna ge hiwe oloru ndi uwoji ni ogo state yo make ihe enwegi nchekwa na emezi na mpagara diga si chiche sese me ngwa ke hiwe oloru nchekwa nke ndi oloru ndi uwoji ni ogo state ema kwa nubua ni ihe matutare enwegi nchekwa o chiche titi si o wudanyi kwewezie kandi ntakoko sowe ndi aga soja puwa mbobula hana gihu menke hachorime awi hihani kubwa ase kwa na ndi uwojio na state Lagos amuchela ndi mbira mbira madi rini si makebu bo hana ebo na atoro hatoro nke kugwela na owu ezigbote uku ase ndi uwoji na state Lagos amuchela ndi mbira mbira madiri aboni si ndi ekuro na hano neti na awudu ntoro ka toro ha mana nka hubu ezibuta siyo ndi aga mbi Israel gano gide na Lebanon nanyi bhenyanaka o ena Iran na akukwa maka ekwosi aga ona Iran ka na akwosi aga awuna Lebanon ndi aga anyi gano gide na Lebanon ruo kwa mbu ekwesire ekwese nkaka neta yahu ni kwa potao.

asikwa na ezigbo ta herugala n'ugbua onye obula n'ugbua na elanya ka anya ha nihi na state Ekiti Enugu Rivers Kano na kwebe ndi ozo ihe ruru ndi choro izo kwa mmadu 37 n'ugbua ha choro izo okwa ha chokwa na izo oche ha choro izo nani 7 mana ndi na zo ya zo di mmadu 37 ade kwa ego Otu nke dozie mo akwusila Nnamdi Kanu oru Otu edozie m asila Nnamdi Kanu ega isekwa na azu onye ndu nke otu IPOB o ige weputa ka gena ya bu okwa dikwa ka otu IPOB sanya ju anyi jura ju na ihe ina chiku o akuko nka ahu chika dibia edozie m na ekwu a chika dibia edozie m Sena ha akwusila Nnamdi Kanu ibu onye ndu nke otu na chunta nwere onwa la Biafra IPOB o mana kodi bua otu IPOB dotu ya se awashi edozie me na roro mmaka ngori nke ikombo wa na kubua o ngori nka na ngori o asi na otu onye okiwu nwanya nwudala o ebe ono na wulelu obi na ato ya maka mmeri gana meriri ndi panama o obi uto adiko obi atogidiri obi agbapo wata nwanya bu onye okiwu nwona o ko ono na ngori ongo na mmeri nke gana meriri ndi panama o Asena mbera na sena haga gubua. Ga mempesa megara otu na ho maka nhazi nki kombo wa FIFA. Notu esiri wure ufodo machi wure machi ha maki kombo wa na gubua. Ade mandia hubisa kukoni kemuru na kwa kodi vengado. Esi mna devenga adubua na zoba nyuzi ukumona kwa kukodo Daily Post. Na Daily Post kamna uhisi ya kuko leno lendia. Kana kon. Olo oru nshibu tamano nkedango tena ndi oru ha. Ndi hana bako aru hana kwa misisio. Ema ruwe siyo hana kwa ya haibutu kwa laonu ego mano patrolo zokwa. Eya wuro mwe ngwuro ti siri chok e hu omugo onwego nye mgbochiri si ahu na omugo kpo onwunye gi o kpo onwunye gi n'oge gara aga onwe ihe gbasara mu onwe gi ihe gbasara mu a emele ko wache na ngwuro tum siri ji chi omugo ke gara ihu onwe gi ihe gbasara mu kpo onye eluburu n'oge gara aga bu nna nne omugo bu nwunye gi n'oge gara aga kpo iji ekwentị ya unu hazi oti ga esi bi ahu omugo onwe mma mgbochiri gi onwe nke gbasara mu nka aka yo le do chi o na zaga chi ụfọdụ ihe nke Judy na ndị Judy n'oge gara aga bụ Austin na-ekwupụta ọbasi na-ekwupụta na yọlụ nakwa nwunye ya n'oge gara aga bụ Judy Austin gbochiri ya ka ya ghara ị na-ahụ ụmụ ya ya ebewe akwa bewekwa akwa bewekwa akwa akwa obere ebe ke chief juru n'akwa akwa obere ebe chọrọ iji otu ite mmiri o mana yọlụ agwala ya si nna dị ọkpa o Jo pe chi hu nye gbo eche hu mo ge po nne mo ge o po ya iji ekwentị ya kunu hazi oti ge se hu mo ge anwa mamsire ga hu mo ge o akpokwala ma aha onwe kwa ihe gbasara mo na state ogunu na kwa state ndi ozugbu a na sibiko na hane azopu njemubua ne buwaga megide ozi adiboroja dika neme nonka anapo content yo ndi choko ihe haga nejine zipu na akara ngudide makina ahotu ego nke ikuku nejize no ozo adianga ure na abwasa oki yegu na kwe mamada ahujiji na hende dika ndi neme nonka anapo content yo ndi choko ihe haga nejine zipu na akara ngudide makina ahotu ego nke ikuku Nejize no zwa dianga ure.

tuwa hukari onyuma mwaka bukwa nugi bwezi ni nyimbo nanja 4.3 FM na laba kama nage kapasa haka bukwa moyoyo na ipo moziche mwanage anato niyoge ya rurubua buoge ukabiluo rika mereke matao na oga abu noi haingeleba nyana ya ukabiluo

Etu ahwakade yoy mama mnae na no daya. Oh dabara dabara. Oyoyo. Egu no yo keji kwa maru yo. Yama mneka no kwa yani no gerolu ba kanyi zabanyoko. No gihien doku zirukyo. Eji mnaka o ne de lanji kerubu aki wiki bia kwa kwa mwo ihien doku zirugi. Nogi wezo ni nyumbo nati 4.3 FM na la wawo kaika na kwa kabu kwa mwoyoyo ni kwa mwodziche muna gana ato. Ule hendo kuzirigi. Aka rekwente mmakiwe bata wukukika bukwefu wasato ifu wasato tuwisi ya buo ato ato wasato isi. Mwame wane ya beyo fasato utu ato asa isi ya buo isi ano isi ato. Nizua ihendo kuziri mubo na umwegi hiji naka. Umwegi hiji naka. Ototu mwe. Ihemi utuwa gebi asim. Awutuwa kwa wade. Umwegi hiji naka. Hone gabuwa nye nkeo. Nagage mwonye gini ya gano ni huapuropo. Nagage mwonye nke gini ya buiwe ni yunu nubi. Legi anyao ofodo mgbe ihe na eme iya woro na otu osi were cho iji ruo gazige ruo otu ahu maka ihe ndi inwere ikiche isino nwege ihe obu nke beze kwubu na enwege ihe obu iji naka eji sekwalo wa akikeo. Ole nkendo kuziri gyo mwegyo nizua adika enga atule ya. Ilega nyo mkwani ke wuku inhonyo ozo geji ure moti hiyo na mbwe hiyo. Iga batubu adika mwere ke mwata na karewe kwente mkwa buku ifu wasato ifu wasato utu isi ya buo ato ato wasato isi mwabu wani ya beyo fasato utu ato. Asa isi ya buo isi ano isi ato. Iji kwa nkipa zua hungure webatakura muzigi na wasapo agama na batakwa ya.